Francuskom, koja je u utakmici koja je igrana rano jutros pobjedila Paragvaj 1-0. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 35, trenutno u Banja Luci 14 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Jutarnji program.

Danas je 5. jul. 1833. godine, na današnji dan, umro je francuski hemičar Joseph Niepce, pionir fotografije, usavršavajući litografiju od 1813. do 1820. prvi je u svijetu uspio da fiksira sliku dobijenu u mračnoj komori pomoću posrebrene bakarne ploče, prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. 1857. godine rođena je njemačka revolucionarka Klara Cetkin, jedan od osnivača ženskog međunarodnog radničkog pokreta i komunističke partije Njemačke, na čiji je prijedlog 8. mart proglašen Međunarodnim danom žena. Zbog aktivnosti u socijalističkom pokretu morala je 1882. da emigrira iz Njemačke. Po povratku rukovodila je ženskim proletarskim pokretom. Inicijator je prve međunarodne konferencije žena, na kojoj je izabrana za sekretara Međunarodnog ženskog sekretarijata. Međunarodna konferencija žena u Kopenhagenu 1910. prihvatila je njen prijedlog o proglašenju 8. marta za međunarodni praznik žena radnica. Tokom Prvog svjetskog rata bila je aktivna u ljevičarskoj grupi Spartak i zbog osude imperialističkog rata je uhapšena. Bila je član prezidijuma Treće internacionale, rukovodilac ženskog udjeljenja Kominterne i komunistički poslanik u Reichstagu do dolaska nacista na vlast, poslije čega je izbjegla u Moskvu gdje je umrla 1933.

1879. godine rođen je američki teniser i političar Dwight Davis, koji je 1900. osnovao tenisko takmičenje nacija Davis Cup. 1880. rođen je češki violinista i kompozitor Jan Kubelik, koji je javno počeo da nastupa već u 8. godini života, stekavši ugled jednog od najvećih violinskih virtuoza svog vremena, a kao kompozitor je pokazao smisao za kolorit, mada nije iskazao znatniju inventivnost. 1889. umro je srpski pisac Jako Vignjatović, začetnik realizma u srpskoj književnosti. Nakon završenog prava radio je u rodnoj Sant Andreji kao advokat, a u toku revolucije 1848. bio je poslanik Majske skupštine u Sremskim Karlovcima i član glavnog odbora Vojvodine. Napisao je 9 romana, 17 pripovjedaka, knjigu memoara i veliki broj publicističkih i političkih članaka. U romanima je opisivao život vojvođanskih Srba. Dijela Trpen, Spasen, Milan Narančić, Čudan svet, Vasa, Rešpekt, Večiti mladoženja, Stari i novi majstori. 1887. rođen je srpski ljekar Kosta Todorović, stručnjak za zarazne bolesti, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti i Nacionalne akademije za medicinu u Parizu. Napisao je više od 150 radova na srpskom i stranim jezicima. Značajan je njegov rad na bibliografiji jugoslovenskih publikacija iz mikrobiologije, imunologije, epidemiologije i higijene. 1889. rođen je francuski pisac, slikar i režiser Jean Cocteau, član Francuske akademije. Često je mijenjao stav i stil i oprobao se kao pjesnik, romansir, pisac, drama, kritičar, slikar, režiser i filmski scenarista. Dijela Strašna djeca, Tomas Varalica, Pozorišni komadi, Pisaća mašina, Strašni roditelji, Orfej, Edip, Antigona. 1901. godine rođen je ruski pozorišni reditelj i glumac Sergej Vladimirović Obrascov, jedan od utemeljivača parodijsko-satiričnog žanra minijatura i romansi s lutkama i osnivač državnog centralnog pozorišta lutaka jedinstvenog u svijetu. Režirao je više od 50 lutkarskih predstava koje se smatraju antologijskim dijelima tog pozorišnog žanra, poput čarobne Aladinove lampe, neobičnog koncerta Đavoljeg mlina. 1941. u Drugom svjetskom ratu Nijemci osnovali zloglasni logor na Banjici, kroz koji su do oktobra 1944. prošle desetine hiljada ljudi, uglavnom Srba i Jevreja. Većina logoraša je usmrćena na stratištu u Jajincima, blizu Beograda, gdje je iz tog logora, logora na Starom sajmištu i ostalih zatvora streljano najmanje 70.000 ljudi. 1943. poginuo je politički komesar prve proletarske divizije Filip Kljajić Fića, jedan od organizatora ustanka u Srbiji 1941., član glavnog štaba Srbije. Bio je prvi politički komesar prve proletarske brigade. Proglašen je narodnim herojem. 1975. Američki teniser afričkog porijekla Arthur Ashe 1975. u finalu pobjedio zemljaka Jimmya Connorsa, postavši prvi crnac u dugoj istoriji turnira u Wimbledonu, koji je pobjedio na najprestižnijem svjetskom teniskom takmičenju. 1980. Švedski teniser Bjorn Borg 1980. peti put uzastopno pobjedio na turniru u Wimbledonu, što niko dotada nije uspio. U bratunačkom selu Zagoni 1992. pripadnici muslimanskih oružanih snaga iz Srebrenice ubili 14 Srba, a u srebreničkom selu Krnjići 24 mještana. Čuveni srpski genetičar dr. Miodrag Stojković 2008. godine uspio je

0: Poštovani slušaoci, našim nedjeljnim druženjem želimo vas povesti na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi izgovorene u tim izvornim minutima. Najveću nagradu za naš napor da od zaborava otrgnemo već polako zaboravljene dijelove narodnog blaga predstavlja činjenica da vi taj naš trudbenički posao prepoznate, a ponekad i učestvujete u njemu. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike i izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. Izvornik na programu Radija Republike Srpske nedjelja 5. jul u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.
1: Iz današnjeg programa Radija Republike Srpske vašoj pažnji preporučujemo emisiju s početkom u 13 časova i 5 minuta.

6:53 do jutarnjih vijesti, dakle ostalo je još 7 minuta, trenutna temperatura u Banja Luci 14 stepeni, vazdušni pritisak 1002 milibara, nema vjetra, tiho je. Dobro jutro.

0: Radio Republike Srpske.
1: Sedam časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Njegova svetost, patrijarha Srpski Porfirije, služio je juče na Bratunačkom groblju. Parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u periodu od 1992. do 1995. Među brojnim zvaničnicima Republike Srpske, Srbije i Crne Gore bili su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Siniša Karan, predsjednik Republike, rekao je da se u Bratuncu stoji na zemlji koja pamti više nego što riječi mogu da iskažu. U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parasto za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata i Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u porti crkve. Za zločine niko nije odgovarao, kao i za brojne masovne zločine koje su nad Srbima u Srednjem Podrinju počinile muslimanske snage iz Srebrenice pod komandom Nasera Orića. Tradicionalna memorijalno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice, autora Nenada Petrovića. Na Petrovdan 92. u odbrani srpskih sela od muslimanske najezde poginulo je 69 srpskih boraca, a 22 su zarobljena pa ubijena. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da novi digitalni sistem ulaska i izlaska iz Evropske unije ima tehničkih problema. Komentar von der Leyenove označava promjenu tona Evropske komisije, koja je umanjivala značaj poremećaja u tranzitu putnika na aerodromima zbog uvođenja novog sistema, prenose mediji.

8 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Njegova svetost patrijarha Srpski Porfirije služio juče na Bratunačkom groblju parastos za 3267 srpskih žrtava iz Srednjeg Podrinja i Birča koje su pripadnici muslimanskih snaga ubili u periodu od 1992. do 1995. godine. Među brojnim zvaničnicima Srpske, Srbije i Crne Gore bili su predsjednik Republike Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić, premijer Savo Minić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Tradicionalna memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i odavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine u odbrambeno-otadžbinskom ratu, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji je autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Predsjednici Rusije i SAD-a Vladimir Putin i Donald Trump održali su telefonski razgovor koji je trajao 1 sat i 25 minuta, saopštio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Razgovor je, kaže, bio poslovan i veoma konstruktivan. Trump je prema riječima Ušakova potvrdio spremnost da doprinese što bržem prekidu borbenih dejstava i traženju mirovnog rješenja uz posredovanje specijalnog izaslanika Steva Witkoffa i Jareda Kushnera. Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije, za koju nastupaju igrači do 17 godina, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Kadetski tim Srbije savladao je sinoć u polufinalu u Istanbulu ekipu Turske rezultatom 76-71. Za ekipu Srbije nastupa i Banja Lučanin Luka Galić, koji je dao značajan doprinos ovoj pobjedi sa 6 skokova u odbrani. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 32, trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: I na samom kraju da poslušamo agroprognozu koju nam je pripremio Dejan Supić iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.
1: Temperaturne uslove tokom proteklog perioda omogućavali su razvoj kukuruza, suncokreta, soje, šećerne repe, kao i zrenje voća i povrća. U područjima gdje se gaji ozim i ječam, žetva je privedena kraju, dok je tokom proteklih dana počela žetva pšenice. Dospjele padavine tokom ove sedmice uglavnom su bile pljuskovitog karaktera i količinski neujednačene i osježile su prolećne usjeve koji nastavljaju vegetativnu fazu razvoja i u manjoj mjeri su donekle popravile stanje vlage u zemljištu. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, tokom narednog sedmodnevnog perioda očekuje se sunčano, toplo i sparno vrijeme. Sredinom sedmice postojeće uslove za mjestimično slabu do umjerenu kišu ili lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha imaće vrijednosti od 11 do 16 u višim, od 18 do 22 u nižim, na jugu Hercegovine do 24 stepena, a maksimalna dnevna temperatura kretaće se od 22 do 30 u višim, u nižim predjelima između 26 i 33 stepena. Vremenske prilike tokom sedmice odgovarat će za obavljanje predviđenih poljoprivrednih radova na otvorenom, koje treba izvoditi u ranim, jutarnjim i kasnim poslijepodnevnim časovima usred visokog UV zračenja i potrebna je primijenjena zaštita. Zbog visokih temperatura vazduha preporučuje se navodnjavanje naročito kod biljaka sa plitkim korijenovim sistemom.
0: Poštovani slušaoci, slušali ste emisiju Poljoprivreda i selo koju je uredila i vodila Lidija Beštić. Ponovo smo zajedno za 7 dana u istom terminu. Prijatan dan.

U Srebreničkom selu Krnjići danas će biti služen parastos za 24 srpska civila i vojnika, od kojih je 17 ubijeno 5. jula 1992. u napadu muslimanskih snaga na ovo selo. Parastos će biti služen u porti crkve Svetog proroka Ilije u Krnjićima. Preživjeli članovi porodica nastradalih i delegacije opštine i organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata iz Srebrenice položit će cvijeće kod spomen ploče u porti crkve. Za zločine nad civilima u Krnjićima niko nije odgovarao. Tradicionalna memorialno-humanitarna i duhovno-kulturna manifestacija Petrovdanski dani bit će otvorena danas u Srebrenici. Zvaničnom otvaranju prethodit će polaganje cvijeća i otavanje počasti u spomen sobi poginulim srpskim borcima i civilima iz ove opštine, te promocija knjige Krunoslav Draganović, čiji je autor beogradski istoričar Veljko Đurić Mišina. Biće prikazani dokumentarni film Srpske majke Srebrenice autora Nenada Petrovića. Na Petrovdan 92. u odbrani srpskih sela od muslimanske najezde poginulo je 69 srpskih boraca, a 22 su zarobljena pa ubijena. Broj je poginulih u dva razorna zemljotresa u Venecueli povećan je na 2954, dok su povrijeđene 16.592 osobe, saopštilo je Ministarstvo komunikacija i informisanja te zemlje. Spaseno je 6.462 ljudi i taj broj nije se mijenjao u posljednja 24 časa. Iz ministarstva navode da je bez krova nad glavom ostalo 16.309 ljudi, te da je pomoć pružena za 83.793 porodice. Za skokove sa Višegradske ćuprije tradicionalnu manifestaciju koja će biti održana danas u Višegradu prijavljeno je 20 učesnika iz Republike Srpske i Federacije Srbije i Crne Gore. Direktor turističke organizacije Višegrad Jadranko Janjić rekao je da će takmičenje početi u 17 časova na mostu Mehmed Paše Sokolovića koji je pod zaštitom UNESCO-a. Novak Đoković borit će se danas za plasman u četvrtfinale Wimbledona. Od 14.30 Đokovićev protivnik bit će teniser iz Rusije Roman Safiulin. Pobjednik će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz suseta Kanađanina Ože Aliasima i Španca Davidović Fokine. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu sinoć je počelo takmičenje u osmini finala. Prvi četvrtfinalista je Maroko, koji je savladao Kanadu 3-0. Oni će u četvrtfinalu igrati sa Francuskom, koja je pobjedila Paragvaj rezultatom 1-0. Danas u Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura vazduha do 32, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

okupljenih građana iz četiri sela, Gramočelja, Glođana, Prilepa i Rznića, ispred osnovne škole, na podijumu koji je napravljen u dvorištu škole, čuveni koljač i čovjek koji je kasnije i procesuiran u Hagu, pa nešto malo osuđen i na kraju aboliran, čuven po nadimku Togjer, je na toj pozornici izveo mladu šiptarku sa nepunih 18 godina i pred blizu 3000 okupljenih meštana iz pomenuta četiri sela je slavodobitnički pokazao šta će da uradi sa njome. Skinuo je golu i silovao je pred svim tim građanima. Razlog tog silovanja je bio to što su tada ti bašubozuci, pripadnici paravojnih formacija terorističke OVK, tražili od njenog oca da ubije komšiju Srbina s kojim je odrastao i živeo u dobrim odnosima. Pošto je odbio da to uradi, taj Togjer je normalno pod okriljem i odlukom svog glavnog komandujućeg Ramuša Haradinaja i njegovih i štaba dao do znanja i poslao poruku svima svojim zemljacima, šiptarima, da ako se ne izvršavaju ona naređenja koja se traže, onda se tako i strada. Posle silovanja izvadio je nož i zaklao je pred svima. Ta nesrećna devojka je završila u Radonjičkom jezeru. Zločinac koga danas slave kao oslobodivac je vjerovatno u svesti porodice, ako još ima neko iz te porodice, je trajno zapisan kao zločinac. I vjerovatno će tek kad se stvori vreme doći red da neko iz te porodice namiri dugove.

Čuli ste priču čovjeka koji kaže da su između 15. i 17. stradali nedužni civili na tom prostoru. Evo, navešću vam samo jedan primjer koji je potkrepljen dokazima i u knjizi uopšte koji ima ova država, da je kada se uporedi period od godinu i pol dana ratnih sukoba sa zločinačkom terorističkom paravojnom organizacijom od početka 98. godine do juna mjeseca i sramne odluke Skupštine Srbije da se napusti taj prostor, jer nama na prostoru Kosova i Metohije nije došao ni NATO ni Clinton da nas vojnički zauzme. Mi vojnički nismo poraženi na prostoru Kosova i Metohije jer nismo prepustili ni jedan pedelj zemlje, nego je u Skupštini Srbije izglasano to da svaki pripadnik vojske i policije mora da napusti taj prostor. Znači, u tom periodu, u situaciji borbe sa teroristima, NATO agresije i svega onoga što se dešavalo, i identičan vremenski period od 12. juna do kraja 2000. godine, nakon dolaska

Poštovani slušalci, želimo vam dobrodošlicu na još jedno zanimljivo putovanje kroz istoriju obojenu muzikom. Možda vam se ovakva najava čini pretencioznom, ali vjerujte da mi, muzička redakcija Radija Republike Srpske, čvrsto stojimo iza svake muzičke numere i svake riječi koja će biti otpjevana, odsvirana i izgovorena u narednih 55 minuta. Emisija Izvornik prati sve tokove koji su vezani za muzičku tradiciju našeg naroda sa ovih prostora. Putuje kroz vrijeme i predstavlja umjetnike izvođače, melografe, etnologe i etnomuzikologe koji svojim doprinosom ne dozvoljavaju da naša bogata muzička baština bude zaboravljena. U prošlost nas vraćaju i naslovne kompozicije današnje emisije. Zapis je nastao na svečanom koncertu Hora i Narodnog orkestra muzičke produkcije Radio Televizije Srbije koji su obilježavali 70, odnosno 75 godina rada. Pjesme koje slijede su stilski i muzički adaptirane za ova dva ansambla kojima diriguje maestro Stanko Jovanović. Dakle, poslušajte kompozicije Devojka je crni bor sadila, Povedi oro Todoro i Izvor voda izvirala.

Melodija, harmonija i ritam predstavljaju trijest svake muzičke forme, samim tim i narodne muzike, koja je u ostavštini uglavnom sticala formu varoške muzike, jer je najčešće zvučno bilježena tek u gradovima gdje su izvodili poznati interpretatori, kojima je pružena šansa da nastupaju na radio programu ili snimaju tada popularne ploče na 78 obrtaja. Ploče će se zavrtjeti, a sa njih će poletjeti zvuci pjesama Zora rudi, majka sina budi i Kiša pada po livadi. Pjesme su u studiju RT Beograd zabilježene 1962. godine, odnosno 1965. a snimili su ih Miodrag Bogdanovići u pratnji orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca te dueta Đurić-Runjajić.

rod ljudski, ali po ostvarenju te ideje nije univerzalna, jer svi ne pripadaju crkvi. Sveopšta je zbog toga jer je Gospod Isus Hristos svojim učenicima izrazio tu sveopštost u zapovijesti. Idite po svemu svijetu i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Riječ evanđelja sada je dostupna svima i svaki čovjek koji je čuje dužan je da bude član crkve da bi kroz nju postigao spasenje, jer ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božije, poručuje sveti evanđelist Jovan. Rođenje vodom i duhom je sveta tajna krštenja, koja se vrši jedino u crkvi po prejemstvu od apostola, a što su oni dobili od samog Hrista. Crkvi pripadaju svi živi članovi koji se u njoj nalaze, ali njoj podjednako tako pripadaju i njeni umrli članovi, koji su ovdje na zemlji predmet njeni stalni molitvi. Također, njoj pripadaju kako pravednici, tako i grešni njeni članovi. Na to nas upućuje sam Spasitelj kad upoređuje crkvu sa večerom, na kojoj učestvuju i zli i dobri, sa poljem u kome ima pored pšenice i kukolja, sa pet mudrih i ludih djevojaka i sl. Sveti apostol Pavle također svjedočio o pripadnosti crkvi svih koji priznaju njen poredak, bez obzira na njihova duhovna stanja. A u velikom domu nema samo zlatnih i srebrnih sudova, nego i drvenih i glinenih, i jedni su za čast, a drugi za nižu upotrebu. Da crkvi pripadaju grešni članovi svjedoči sam Hristos, koji na prigovore da se druži sa grešnim ljudima odgovara: ne trebaju zdravi ljekara, nego bolesni. Duše svih umrlih osoba koje su živjele u istinskoj vjeri također pripadaju crkvi i sleduje ih nagrada za takav zemaljski život. A da su oni u Bogu zaista živi svjedoči Hristos kad kaže: a Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su u njemu svi živi. Ipak na zemlji nisu svi članovi crkve. Njoj ne pripadaju svi oni koji nisu kršteni, ali i među krštenima ima oni koji ne pripadaju crkvi. To su oni koji su se sami odsjekli od tijela crkve, otpali od vjere i postali bezbožnici. Tu spadaju također raskolnici i jeretici, kao i razni sektaši, bez obzira na to što možda sebe smatraju ispravnim vjernicima. To je zbog toga što je učenje crkve učenje svetih apostola, koji im je predao sam Sin Božji, i ono se mora cijelo prihvatiti, jer ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmanjim u Carstvu Nebeskome. Ako izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u Carstvu Nebeskom, poručuje Hristos, upozoravajući na moguća pogrešna učenja. Zato je crkva ostala čuvar neizmijenjenog učenja Spasitelja od svog početka pa do današnjih dana.

Završena je emisija Upoznajmo svetu pravoslavnu vjeru. U organizaciji emisije učestvovali sveštenici Ratko Radujković, Krstan Dubravac, Zoran Pajkanović i protođakon Radojica Žagran.

muče brige našeg vođu gdje da strpa svoga rođu. Jer rođakluk ima svrhu samo kad je rod na vrhu.

0: 15 je časova i 35 minuta. Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate emisiju Nedjeljni radio magazin. Ovo organizacija odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta u Andrićgradu održava se dvodnevni naučni skup posvećen književnom stvaralaštvu Nebojše Jevrića, dobitnika velike nagrade Ivo Andrić za životno djelo. Jevrić je široj javnosti poznati kao ratni izvještač tokom 90. godina, što je značajno uticalo na njegov književni izraz. Stvaralaštvo Nebojše Jevrića karakteriše iskrenost, direktnost i odsustvo uljepšavanja stvarnosti, zbog čega njegova djela ostavljaju snažan utisak na čitaoce i zauzimaju posebno mjesto u savremenoj srpskoj književnosti. Mi slušamo rukovodioca odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta Miloša Kovačevića i Jovanu Milovančević.
1: Vjerovatno nema ni jednog pisca srpskog koji je toliko ušao u srž, hajde da kažemo, srpskog ovog srpskog otadžbinskog rata kao što je to uradio Nebojša Jevrić. Iz njegovih priča možemo da pratimo sudbinu velikog broja zapravo likova koji se mogu prepoznati, iako nisu tako imenovani, koji se mogu prepoznati u samim pričama. Priče su vrlo, kako bi se reklo, realistične.
2: On je dakle pisac koji piše o jednom zaista autentičnom ambijentu, to je pre svega prostor rata na ovim prostorima 90-ih godina, na prostoru dakle čitave Jugoslavije. Njegovi likovi su marginalci, mali ljudi, oni koji dolaze sa dna društva,

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: U bratunačkom selu Zagon je služen parastos i položeni vijenci za 40 ubijenih srpskih civila, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo.
1: Cvijanovićeva prisustvo savjetnika američkog predsjednika Marka Burnsa na pomenu u Bratuncu za srpske žrtve u Podrinju od velike važnosti za Srpsku.
0: Pred nama je otvaranje prema svijetu i Rusiji i Americi, izjavio Minić.
1: Penzionere ne smijemo zaboraviti, oni su naša najveća riznica znanja, poručeno sa tradicionalnog druženja penzionera Banja Lučke i Dobojske regije.
0: Telefonski razgovarali Putin i Trump.
1: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra protiv Rusa Romana Safiluna na turniru u Wimbledonu.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra promjenjivo ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom.
1: U selu Zagoni kod Bratunca obilježeno je 34 godine od stradanja 14 Srba iz bratunačkog sela Zagoni, koje su 5. jula 1992. godine ubili pripadnici muslimanskih jedinica iz susjednih sela iz Srebrenice. Služen je parastos za ukupno 40 ubijenih mještana ovog sela, stradalih od 1992. do 1995. godine, informiše Nenad Petrović.
2: Kome je smetala Rada Gvozdenović, 19-godišnja djevojka, civil? Zašto su je ubili, pita njen brat, Tatomir Gvozdenović.
3: Sestra mi je stradala kao vidni civil, kretajući od kuće u šorcu i majicu prema Bratuncu, ali oni su nam došli sa leđa, također komši opet muslimani. Kako to znam, tako sam ja bio u toku napada u selu i organizovan je napad, bio sinhronizovan i sela Budaka su sa megafonom navodili. Također, 21. februara 1995. godine izgubio sam i oca Radoja Gvozdenovića iz takozvane demilitarizovane zone.
2: Za razliku od napada na ostala srpska sela na području Bratunačke i Srebreničke opštine, koja su muslimanske snage napadale u ranim jutarnjim časovima, napad na Zagone počeo je oko 15 časova, kada je većina stanovništva bila na njivama i sakupljala ljetinu. Radojka Filipović iz organizacije Porodica zarobljenih

Mrkonjić grad. 27 Rudo i Foča, 29 Bijeljina kao i Bileća, Višegrad, Doboj, Ribnik, Srbac 30 Banja Luka, Novi grad, Prijedor i najtopli Trebinje 31 stepen. Maksimalna temperatura danas od 26 do 32, u višim krajima malo iznad 20 stepeni. Sutra nešto promjenjivije vreme, promjenjivo oblačno, sunčane periode i dalje toplo, ali bez vrućina, popodne i uveče oblačenje uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Najmanja šansa za padavljanje na krajnjem jugu, gde će ostati uglavnom suvo.

u beogradskim tvrđavama i u prvom i u drugom redu. To se nije dogodilo, bilo je veliko razočarenje. Kažu da je u toj opsadi učestvovalo samo 7000 srpskih boraca, doduše imali su veliku pomoć Ugara. U to vreme je Ugarska i vladala Beogradom, a naspram sebe su imali 70000 dobro obučenih osmanskih ratnika. I ta bitka se vrlo često spominje kao jedan od značajnih datuma, zato što je Turcima tek posle 65 godina, što će reći 1521. godine, pod vojstvom Sulejmana Veličanstvenog, naš grad pokleknuo, da tako kažem, i prešao u ruke Turaka. Ono što valja za ovu priliku reći, da je Ugarska zaista krajnje ozbiljno branila grad koji je bio pod njenom vlašću, i da se u tim borbama posebno istakao Janjaš Hunadi, koji je u srpskom narodu poznat kao Janko Janko Sibinjanin, i koji je dobio na svoju kulu u Zemunu, dakle na Gardošu čuvenom nalazi se kula Sibinjanina Janka, a pored toga je u Zemunskom parku njemu postavljen i spomenik. I eto, to mi je bio vrlo lep povod za današnje javljanje, da se eto podsjetimo malo naše istorije i na taj značajan datum. Samo još usput da kažem da je prva opsada Beograda od strane osmanijske vojske bila 1440. ali se Mehmed II. Naravno sokolio da krene i u drugi posle čuvene bitke na Marici. A ono što to je što se tiče istorijskih datuma, ali ono što obeležava naš grad u ovim letnjim mesecima svakako jeste i Belev, Beogradski letnji festival koji spominjem, koji ove godine se održava od 20. juna do 22. septembra i ispunjen je brojnim događajima. Oni su manje više na svim lokacijama u gradu su ti programi, ali jedna od najznačajnijih institucija u svakom slučaju za održavanje ovih programa jeste u konaku Kneginje Ljubice, koji inače pripada Muzeju grada Beograda. Dakle, u petak 3. jula otvoreno je 21. bijenale keramike u konaku Kneginje Ljubice. Mislim da je samo stvaralaštvo u ovom materijalu, to jest u keramici, da ima dugu tradiciju i da je zaista izuzetno razvijeno u Srbiji, a da je to tako sigurno govori Svetski centar za keramiku, potpuno fascinantna institucija i naravno toliki umjetnici iz čitavog sveta koji godinama dolaze, a to je kolonija Tera u Kikindi. Ova velika, dakle, manifestacija, 21. po redu, to je bijenale, koji se održava više od 4 decenije u našem gradu, je otvorena, kao što rekao, u konaku Kneginje Ljubice, i to dodelom velike nagrade i dve ravnopravne plakete u konaku, i samim ti se svrstala u jednu od najznačajnijih manifestacija umetničke keramike u Srbiji. Velike nagrade bijenala dodeljena je Bojani Ristevski Mlaker za skulpturalni rad Ružnjikav i Srebrni. A dodeljene su i dve plakete i one su pripale umetnicama, umetniku doduše Stefanu Todoroviću i umetnici Nataši Bojanić. Na ovogodišnjoj izložbi inače su predstavljeni žirirani radovi 38 profesionalnih umetnika, članova Ulupuca, što omogućava da se na jednom mestu, dakle, sagleda presek aktualne keramičke produkcije u Srbiji. Bijenale inače obuhvata različite oblike umjetničke keramike, kao što su skulpturalni objekti, zatim prostorne forme, umjetničke instalacije, kao i radovi koji keramiku kombinuju sa drugim materijalima, ali i medijima. Na taj način keramika se predstavlja kao dinamičan i savremen umjetnički medij, otvoren za brojne vizualne i konceptualne interpretacije. Predsjednik ovogodišnjeg žirija je bio Aleksandar Vac i on je izjavio da je izbor ove godine bio izuzetno zahtevan zbog visokog kvaliteta

i raznovrstnosti prijavljenih radova, ali bez obzira što je težak bio zadatak, u skladu sa davno ustanovljenim pravilima Ulupuca, oni su dodelili samo 3 priznanja, iako je Vac rekao da smatra da je veći broj umjetnika također mogao biti nagrađen po kvalitetu izvedenih radova. Maja Škaljac-Stanošević, inače istoričarka umjetnosti, se posebno zahvalila Muzeju grada Beograda i Konaku Kneginje Ljubice što su omogućili da se u saradnji sa sekcijom keramike i stakla Ulupuca, dakle, ostvari ova izložba. Publika će imati priliku da vidi sve ove radove do 17. jula i, kao što rekoh, imaće priliku da vidi širok spektar savremenog keramičkog stvaralaštva, od upotrebne keramike i posuda do skulptura i prostornih instalacija, ali isto tako uključuje i radove koji keramiku povezuju sa staklom, ali i drvetom i metalom. Ona je pritom rekla da ovo nije samo presek domaće scene, već i međunarodne, jer su mnogi autori učestvovali na značajnim svjetskim izložbama. A predsjednica sekcije za umjetnost i dizajn keramike i stakla Ulupuca, Dragana Vasiljević, je također rekla da je ovo potpuno posebna prilika, ne samo za Beograd, nego je, naravno, predstavlja keramiku čitave Srbije. Član umetničkog savjeta Ulupuca, Darko Kuzmanović, je rekao da ovogodišnje bijenale potvrđuje visok nivo domaće keramičke scene i, naravno, zahvalio se svima onima koji su doprineli da se bijenale keramike, koji, kao što rekoh, traje više od 4 decenije, okupi 38 žiriranih umjetnika i pruži uvid u aktualne tokove savremene umjetničke keramike u Srbiji. Ovo je, naravno, bio i poseban razlog, s obzirom da je, dakle, nosilac ovogodišnjih programa Konak Kneginje Ljubice, da se okrenemo istorijski i na ovo zdanje, koje zaista predstavlja jednu od posljednjih ili među posljednjim najstarijim autentičnim zgradama u Beogradu. Konak Kneginje Ljubice je istovremeno, dakle, i konak i muzej. Nalazi se u ulici Sime Markovića, nedaleko od Saborne crkve i Patrijaršije i, naravno, Fakulteta primijenjene umjetnosti, ali i jednog odjeljenja Bogoslovskog fakulteta. Građen je inače između 1829. i 1830. godine i reprezentativan je primjer građanske arhitekture prve polovine 19. veka u Beogradu. I primjer je također balkanskog stila i toga kako je Beograd izgledao pre 200 godina. On je, dakle, sagrađen po nacrtu arhitekte Hadži Nikole Živkovića, začetnik arhitekture Nove Srbije u srpsko-balkanskom stilu, i imao je namjenu da služi kao zvanična rezidencija kneza Miloša Obrenovića i njegove porodice. Ali ono što je potpuno izvjesno i jasno jeste da je knez Miloš vrlo retko u njemu bivao, zato što se sam konak nalazio blizu turskih zgrada i okruženja, pa to nije bilo sasvim bezbedno i jednostavno. Inače, raspored rezidencije, koja je pravog onog oblika, izdiže se na 3 nivoa, u suterenu, prizemlju i spratu. Pomenuta izložba 21. bijenala keramike je upravo izložena u suterenu, to jest u sali dvorani pod svodovima, kako je zovemo, i ona je, naravno, namjenski uvek okrenuta ka izložbenim programima. Podrum je prekriven svodovima, prizemlje i sprat su zidani tradicionalnom ciglom i zidanim zidovima sa drvenim okvirom ispunjenim ciglom. Četvorovodni krov je crepom i pokriven i dominira 8-ugana kupola i 8 dimnjaka. Prizemlje i sprat imaju centralni hodnik oko koja su raspoređene ostale prostorije po tradicionalnom orientalnom konceptu koji je evoluirao iz zatvorenih unutrašnjih dvorišta. Na oba sprata konaka Kneginje Ljubice nalazi se po jedna divanhana, odnosno soba ukrašena sofom, koja je služila kao trpezarija

prostorija ili prostorija za prijem, što će reći za divan, odnosno razgovor. Ona je u prizemlju, je odvojena od ostalog prostora sa dva stepenika u ivičeni drvenim stubovima povezanim parapetima, a pored nje su široke stepenice koje vode u baštu. Divan Hana na spratu okrenuta je ka ulici Sime Markovića i nešto je intimnija. Iako je ova organizacija prostora zasnovana na orijentalnoj tradiciji, konak Kneginje Ljubice predstavlja prekretnicu u arhitekturi Beograda jer svojim spoljašnjim izgledom i dekorativnim elementima u velikoj meri sugeriše uticaj evropske arhitekture, posebno baroka. Ovaj uticaj je posebno izražen kod uvučenih fasada, krovnih linija, kupola i dimnjaka, kao i kod sitnih detalja arhitektonske završne obrade fasade, uključujući pilastre, završne obrade prozora i oblikovane vence. Erkeri na fasadima, obično pravougaonog oblika, imaju polukružni oblik. Koliko je konak bio lep u to doba, svedoči i putopis Ota Dubislava von Firha iz 1829. godine, koji kaže: mali deo Beograda se izdvaja u odnosu na ostale, a to je mala oblast na jugozapadnom kraju glavne ulice u gornjem gradu. Iako nije najveća, po svom obliku je najlepša zgrada koju sam video u Srbiji. Novi konak se već razlikovao od običnih privatnih kuća po ulozi kojemu je namenjena i sadrži izvesne osobine koje ga svrstavaju u red utvrđenih dvoraca, velikih paša i bogatih begova. Simbol kako bi Srbija mogla da izgleda, nastavi da se razvija poput Makedonije, Bosne i Hercegovine, Istočne Rumelije ili Albanije u ovom pravcu. Inače, danas je rezidencija jedno od mesta Muzeja grada Beograda, kao što rekoh, u njemu se nalaze umetnička dela i predmeti vezani za primenjenu umetnost, karakterističu za život građanske klase 19. veka, koja je posebno pripadala dinastiji Obrenović. Ono što isto tako valja reći, da je tokom godina, dakle od 1842. godine, nakon proterivanja Obrenovića, da je zgrada imala preko 130 godina, dakle se koristila naravno prema drugim potrebama i uređivala različite i ugošćavala različite državne institucije. 70. godina 20. veka uprava grada Beograda odlučuje da zgrada konaka u sklopu i u skladu sa svojim istorijskim, umetničkim i spomeničkim nasljeđima dobije novu namjenu i postane muzej. Posle sanacije i rekonstrukcije zgrada je 1980. ušla u sastav Muzeja grada Beograda, a u septembru iste godine otvorena je i stalna muzejska postavka Enterijeri beogradskih kuća 19. veka. Inače, tu svoju primarnu namjenu konak je ostvario isključivo tokom prve vladavine kneza Mihajla od 1839. do 1842. godine, kada je konak služio kao njegova rezidencija. A ovi enterijeri beogradskih kuća 19. veka, koji i danas, dakle, predstavljaju reprezentativni izbor predmeta likovne i primenjene umetnosti iz zbirke Muzeja grada Beograda, su svi nastali tokom 19. veka kao proizvod zapadnoevropske i domaće zanatsko-umetničke industrijske proizvodnje. Pripadali su predstavnicima vladajuće dinastije Obrenović i uglednih građanskih kuća i porodica u Beogradu, ali i u Srbiji, i ta stalna postavka prikazuje nastanak i razvoj visoke građanske kulture, načina života i stanovanja u 19. vekovnom Beogradu. Dakle, ova zgrada, ovaj muzej, ali i konak predstavlja jednu od najlepših i najzanimljivijih zgrada u kojoj mnogi Beograđani odraze vrlo rado i po čim svodovima se naravno održava izuzetno mnogo zanimljivih koncerata, ali i pozorišnih predstava pod nazivom Muzej, Teatar u muzeju. I to bi za danas iz moga grada bilo sve. U svakom slučaju želim vam prijatnu nedelju, naravno, i mnogo kulturnih događaja, što inače prateći šta se dešava u Banja Luci i sama vidim, a i pokušam da budem

0: Sedam mostova Banja Luke, autora doktora Miroslava Malinovića, vanrednog profesora na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ova knjiga predstavlja interdisciplinarno istraživanje o reprezentativnim sakralnim objektima različitih vjerskih zajednica u Banjoj Luci, simboličnih duhovnih mostova koji su oblikovali identitet grada kroz istoriju. Ona otkriva i višeslojnu i često kontradiktornu istoriju grada, u kojoj su prostori bogosluženja istovremeno bili mjesta susreta i razdora, vjere i politike, gradnje i rušenja. Šta nam sakralni objekti otkrivaju o prošlosti, ali i sadašnjosti grada i njegovih stanovnika? Šta govore o određenim vjerskim zajednicama, istorijskom kontekstu i arhitektonskom izrazu epohe u kojoj su nastajali? Kako se identitet jednog grada može razumjeti kroz njegovu sakralnu baštinu? O sedam mostova Banja Luke govorit će naš gost, profesor dr. Miroslav Malinović. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
1: Dobroveče, Tanja, hvala vam za poziv, poštovanje i pozdrav vašim slušalcima.
0: Hvala vam i što ste odlučili da upravo u ovoj emisiji promovišete sedam mostova Banja Luke, s obzirom da je knjiga prije nekoliko dana objavljena, odnosno izašla iz štampe.
1: Hvala vam za poziv i hvala vam za priliku da govorim sa vama za naše slušalce o ovoj monografiji i nadam se da će tema sagledavanja sakralne arhitekture u Banjoj Luci ne samo kroz istorijsku prizmu, nego kroz prizmu više religijskih grupa na ovaj, ja bih rekao do sada, jedinstven način izazvati, ne bih rekao pažnju, nego više interesovanje ne samo građana Banja Luke, nego i ljudi koji žive ili gravitiraju prema Banja Luci ili su na neki način kroz istoriju bili vezani za grad.
0: Naslov knjige nosi snažnu simboliku. Jeste li od početka planirali da čitaoce zbunite naslovom i da pomislimo da pišete o mostovima koji spajaju dvije obale Vrbasa?
1: Pa evo moram biti iskren da je naslov, sam naslov monografije nije bio planiran. Ja ga nisam planirao ovako na samom početku i inspiraciju mi dala supruga. U jednom od razgovora sa njom, dakle uvijek je bitna stvar sagledavati, pogotovo u ovakvim istraživačkim projektima, ne samo sa naučne strane, nego i sa opšte društvene, zato što jeste ideja, jedna od ideja bila da se ove stvari približe društvu i da se nauka iskomunicira na jedan, da kažemo, lakši, prijemčiviji način, tako da je tek u nekoj završnoj fazi stvaranje rukopisa naslov Sedam mostova Banja Luke došao ovako na papir. Ideja jeste bilo malo da se shodno tome ne da se zbune čitaoci i interesenti, nego da se više zaintrigiraju, jer svaki put kad se kaže sedam mostova ili neki mostovi Banja Luke, pomisli se na same mostove Banja Luci, manjka mostova, ali evo, ova knjiga pokazuje da Banja Luci definitivno ne manjka, odnosno da je Banja Luka veoma bogata duhovnim mostovima koji su kroz vrijeme povezivali ljude, ja bih rekao, mnogo značajnije i bolje nego sami ovi fizički mostovi preko rijeka ili nekih prepreka.
0: Ovom knjigom donijeli ste jedno drugačije čitanje istorije grada. Već ste negdje naveli šta je bio motiv, odnosno cilj istraživanja. Spomenuli ste taj jedan naučni, istraživački dio, a šta je ovaj drugi?
1: Pa evo, vi lično imate saznanja o mojim publikacijama koje nisu sami naučni radovi, dakle mislim o publikacijama ovog monografskog tipa, gdje sam ja uvijek se trudio, a nadam se da sam bar dijelom i uspio u tom naumu, da upravo takve publikacije ne budu rezervisane samo za rezultate naučnog istraživanja koji su u mom slučaju, dakle, u karakteru istorijskog tipa, dakle, istorije arhitekture, jer čemu služi ta publikacija i uopšte istraživanje, ako se to ne može iskomunicirati prema, ne samo prema naučnoj zajednici, nego prema društvu i opšte. Ja sam, ne zato što sam rođen u Banja Luci, zato što sam proveo praktično najveći dio života ovdje, poštujem arhitekturu Banja Luke i ona me kroz vrijeme bavljenja, učenja nekih prvih stvari o istoriji arhitekture veoma zainteresovala, a i pored toga sam

0: Govorimo o knjizi Sedam mostova Banja Luke, koja na jedinstven način predstavlja istoriju grada kroz njegovu sakralnu arhitekturu. Naš gost je profesor dr. Miroslav Malinović, arhitekta, istraživač i autor monografije sa kojim razgovaramo o duhovnim i kulturnim mostovima koji su kroz vijekove oblikovali identitet Banja Luke. U knjizi ste predstavili sakralne objekte predstavnika sedam različitih vjerskih zajednica. Svaki od ovih objekata nastao je u određenom istorijskom periodu. Ali šta nam oni zajedno govore o razvoju Banja Luke kao urbanog središta?
1: Pa, kad se posmatra sa šire strane, u smislu baš tog urbanog i, da kažemo, kulturnog i društvenog razvoja, iz ovoga se može vidjeti da je Banja Luka ovako pod broj jedan jedna veoma bogata kulturna zajednica. Dakle, nemate ni u nekim većim gradovima, većim sredinama, nemate situaciju da imate sedam, i to ne nekih malih objekata, nego

0: sedam, da kažemo, prijestolnih objekata, dakle, mi ne govorimo o nekim, ne znam, župnim crkvama, dakle, nekim parohijskim crkvama, nego govorimo, ne znam, o sabornom hramu, govorimo o katedralnom hramu, dakle, govorimo o hramovima gdje su u određenim periodima istorijskima i sada, dakle, bili poglavari konkretne vjerske zajednice za ovo područje. Naravno, to ima veze sa tim što je Banja Luka kroz različite istorijske periode bila centar neke banovine, neke republike, dakle, nije ni Banja Luka sama po sebi bila, da kažem, neka obična, loše ću izraziti, dakle, neka mala sredina. Ali istovremeno se prosto mora konstatovati da je Banja Luka bila sredina i jeste sredina u kojoj su sve te vjerske zajednice funkcionisale, da su imale priliku da sagrade svoje hramove. Najveći dio njih se nalazi uz osovinu nekadašnjeg carskog druma. To je jedna ovako veoma interesantna stvar. Dakle, kada se posmatra upravo taj nekadašnji carski drum, sada ulica Kralja Petra I. Karađorđevića, vidi se dakle da se upravo uz tu ulicu koncentrišu ne samo objekti javne uprave na nekom lokalnom i na višim nivoima od postanka Banja Luke. Ja sam se baš u jednom radu bavio upravo tom, nazvao sam, urbanom kičmom grada i objektima koji su građeni kroz razne istorijske periode upravo uz tu ulicu. Pa evo, između ostalog, zgrada u kojoj se mi sada nalazimo je uz nekadašnji carski drum. A onda i pored tih javnih objekata javne uprave su upravo i građeni i najveći dio ovdje pomenutih objekata vjerskih zajednica, što govori o tome da je važnost tih objekata, da je uloga onih koji su imali mogućnost da biraju lokaciju ili imali kapacitet da biraju lokaciju, dakle da se bave postavljanjem tih objekata u urbani pejzaž, dakle uopšte u grad, je bila ovako, rekao bih, veoma visoka. Dakle, kako danas, tako ni prije 100 godina niste mogli tek tako da sagradite, recimo, sinagogu ovdje uz carski drum ili da podignete katedralu, da podignete saborni hram.
1: Arhitektura često nadživi generacije. Šta nam ona govori kad istorijski izvori ćute?
0: Pa arhitektura od svih istorijskih izvora, sad će se vjerovatno istoričari, da kažemo opšti istoričari, naljutiti, ili možda ću se pogrešno izraziti, pa evo odmah da vas molim za oprost. Dakle, arhitektura od svih istorijskih izvora je sa stanovišta, makar evo, posmatranja razvoja kulture i društva od postanka, dakle ne samo u istoriji, nego od praistorije do danas, je ostala kao najvjerniji istorijski dokument vremena u kojem je neka grupa, civilizacija, narod, u ovom slučaju vjerska grupa, živjela, stvarala i ostavljala nešto za neke generacije koje su dolaze. Evo, ako samo posmatramo nešto iz širih ugla, na globalnom nivou, ono što se i danas novo otkrije, nažalost, nisu ovi, da kažemo, mobilni artefakti, dakle, knjige, pisani izvori i tako dalje, oni su zbog svoje prirode fragilni, krhki i nisu uspjevali da prežive, jel, da se sačuvaju kroz vijekove, dok, s druge strane, arhitektura zbog svog karaktera, jel, zbog tektonske prirode, je imala tu sreću. Tako da, upravo, jel, vraćamo se na tu logiku tih mostova koji nisu ovdje prikazani samo kao mostovi koji su u tom istorijskom momentu povezivali neke grupe, povezivali društvo međusobno, nego oni su i kroz istorijsku prizmu, dakle, povezuju neku grupu, neki narod sa današnjim vremenom. Pa evo, tu možemo uzeti za primjer samo Jevreje, dakle, koji su u veoma kratkom periodu, već sa početka Drugog svjetskog rata 1941. ostali bez svih vjerskih objekata, neki su bili trenutno prenamijenjeni pa poslije srušeni, tako da imamo samo neke ovako, da kažemo, poznatke od tih objekata, odnosno ovako pominjanje primjera radi Jevrejske ulice u Banjoj Luci gdje su bile sinagoge, a tragova tih sinagoga nema.

0: imamo, pa onda opet smo, jeli, nakon 70 koliko godina uspjeli da dobijemo, jeli, grad je obogaćen za neki vjerski objekat koji pripada jevrijskoj zajednici.
1: Istorija Banja Luki nije bila samo istorija gradnje, već i rušenja, i o tome ste upravo pisali u ovoj knjizi. Koliko su ratovi, zemljotresi, političke promjene uticali i mijenjali ne samo izgled grada, nego i njegovo kolektivno pamćenje?
0: Pa, ja bih rekao da je to jedna tužna strana rezultata ovog istraživanja, koji nisu donijeli ništa novo, u smislu otkrivanja nekih činjenica koje su, da kažemo, opšte poznate, istorijski utvrđene, utemeljene, bilo da se radi o nekim promjenama na objektima, njihovim uklanjanjima prije 50, 60 ili u ovo recentno vrijeme. I ja bih kao arhitekta, kao neko ko ima priliku da buduće arhitekte uči i pokazuje one svijetle primjere istorije arhitekture, u ovom kontekstu rekao, dakle, da ovo treba da svima služi kao neka opomena. Dakle, neko, da kažemo, optuživanje ili skretanje pažnje sa nekog sadašnjeg vremena i budućnosti koje svima treba da gledamo na neke istorijske događaje u kojima su učestvovali neki drugi ljudi, mislim da nisu sada produktivni i praktično ničemu i ne vode, ali svakako poznavanje istorijskih činjenica, poznavanje tog slijeda događaja koji su se dešavali na pojedinim lokacijama, dakle, koji su zadesili neke ljude, neke vjerske zajednice, a bili su, jel, ovdje na tlu našeg grada, mislim da je to u neku ruku i naša obaveza, jer mislim da bismo se svi ovako ponašali neodgovorno prema samima sebi kada bismo živjeli u gradu, svaki dan prolazili pored nekih objekata, kroz neke ulice, a da ne znamo ovako neke kapitalne stvari koje su tu dešavali, koje su, htjeli mi to u nekim situacijama priznati ili ne, zaista presudno uticali na iduće faze razvoja grada do ovoga vremena u kojem živimo trenutno.
1: Grad se mijenjao kroz osmanski, austro-ugarski i jugoslovenski period, o tome ste pisali, ali da li je ta svaka istorijska epoha ostavila svoj prepoznatljiv arhitektonski pečat?
0: Pa jeste, ja bih rekao da jeste. Mislim da je to veoma lako pratiti upravo krećući se Carskim drumom, ulicom Kralja Petra I. Karađorđevića, jer od svih grupacija objekata, upravo ovi koji su vezani za sakralnu arhitekturu su u najvećoj mjeri sačuvali autentičnu sliku. Nažalost, ili jel posljedica ovako nekih odluka, arhitektura katedrale Svetog Bonaventure nije autentična. Dakle, objekat koji se nalazio tu je snažno oštećen za vrijeme zemljotresa, onda srušen i sagrađen novi, tako da je to taj objekat ne možemo povezati sa periodom kada je izvorni objekat građen, dakle, vremena Austro-Ugarske, ali svakako da katedrala koja se sada nalazi na lokaciji uz Biskupski dvor jeste pečat upravo 70-ih godina, jednog drugog, da kažem, nemilog, nesrećnog događaja zemljotresa, nakon kojeg je upravo ta simbolika šatora kojim je Banja Luka bila prekrivena, prenesena i na samu arhitekturu objekta, tako da eto, i ona je u tom smislu pečat vremena. Dakle, saborni hram Hrista Spasitelja, možemo ga posmatrati u široj slici arhitekture nekadašnje Kraljevine Jugoslavije kao jedan od zadnjih primjera arhitekture srpsko-vizantijskog stila uopšte. Dakle, da kažem, jedan od najmlađih, najnovijih primjera arhitekture tog doba, koji je postojao tek nekoliko godina, 41. godine srušen, pa onda doživio svoju renesansu krajem 90. godina prošlog vijeka.
1: Kada kao laici posmatramo sakralne objekte, ne primjećujemo ono iz čega arhitekti čitaju istoriju. značaj i veličinu objekta. Više znamo taj istorijski kontekst, a manje ili skoro ništa o arhitektonskim karakteristikama. Ko su arhitekte, građevinski inženjeri, neimari koji su projektovali navedene sakralne objekte i uticali na identitet grada?
0: Pa evo ja sam, hvala za to pitanje i nadam se da će čitavac moći to da primijete u sami.

0: stvari bio objekat Njemačke evangelističke crkve.
1: Jeste, to je jedan od, da kažemo, nepoznatijih, jel, sačuvanih, ali nepoznatijih objekata, čak i ljudi, jel, koji žive duže vremena u Banja Luci, da se ovako kolokvijalno izrazi, nemaju pojma o istoriji tog objekta. Dakle, to je objekat koji se nalazi predzadnji u nizu kada idete od Narodnog pozorišta Republike Srpske prema parku Mladen Stojanović, dakle predzadnji prema samom parku.
0: Sada pored fakulteta,
1: prirodno-matematičkog fakulteta, u ovo, da kažemo, vrijeme 80-90. godina, neki Banjalučani će se vjerojatno sjetiti njega pod imenom Ekonomski institut, tamo je bilo sjedište Ekonomskog instituta, tada Univerziteta Đuro Pucar Stari. U novije vrijeme, ali to je inovacioni centar Banja Luka, a izvorno je građen za potrebe Njemačke evangelističke zajednice koja je bila prilično velika u Banja Luci kao posljedica što kolonijalnog naseljavanja, planiranog naseljavanja, ne samo Njemaca, dakle, sa teritorija Njemačke, nego i Njemaca, dakle, Austrijanaca iz Austro-Ugarskog carstva, isto i radi vršenja javne uprave, dakle, osnivanje institucija koje su tada bile tek osnovane sa dolaskom Austro-Ugarske uprave, ali i zbog drugih razloga vršenja trgovine, dakle, nekih dodatnih aktivnosti, pratećih aktivnosti koje su se ovdje razvijale za to vrijeme. Arhitekta tog objekta je Ludvig Huber. Interesantno je da Ludvig Huber u Banja Luci ostavio još jedan objekat koji nažalost nije sačuvan, to je zgrada nekadašnje stare bolnice, dakle tada nove bolnice. Mi sada ovako, evo, u kolektivnom pamćenju ostao upravo taj termin stara bolnica. I često se, kad se kaže stara bolnica, misli na ovaj objekat gdje je u novije vrijeme bila klinika za hirurgiju. Međutim, nije to stara bolnica, to je nova bolnica. Stara bolnica je ova Huberova koja se nalazila tu na tom mjestu i ona je izlazila, dakle, na taj objekat se izlazilo, ako se sada možete orijentisati, prema ulici Majke Marije i braće Mažar, pa idete prema ovome Sokolskom domu. Stara bolnica je bila u osovini, prilično precizno u osovini te ulice, u jednom ovako parkovskom uređenju. Ali evo, da sad ne idemo isuviše u širinu dalje od sakralnih objekata, jeste, taj objekat je nažalost doživio promjene. Njegov glavni ulaz, koji je bio sa ulice tadašnje Kajzerstrase, dakle Carskog druma, je uklonjen, pa se njemu sada pristupa, da kažemo, sa zadnje strane iz dvorišta, ali opšta slika arhitekture i njegove fasade i dosta elemenata u interijeru u smislu konstrukcije i konstruktivnog sistema su očuvani autentični.
0: I još jedan objekat, kada smo već spomenuli manje više sve objekte o kojima ste pisali, to je Ukrajinska crkva Hrista Carja. To je crkva koju svi prepoznajemo po boji. To je u centru grada, ona plava crkva. Mi koji ovdje živimo znamo da je to ukrajinska.
1: Također, jedna od ovako opšte nepoznatijih stvari jeste da se tu Ukrajinska crkva sagradila u ovo recentno vrijeme. Međutim, Ukrajinska crkva je bila tu i sagrađena još za vrijeme praktično Austro-Ugarske. Srušena je, to jest snažno oštećena za vrijeme bombardovanja u Drugom svjetskom ratu. Tada je to doduše bio daleko skromniji objekat od ovog objekta koji se sada nalazi na licu mjesta. Ta, jel, plava boja je karakteristična boja za arhitekturu sakralnih objekata, odakle su došli Ukrajinci, također kao i ovi Nijemci koji su naseljeni za vrijeme Austro-Ugarske uprave u Bosni i Hercegovini. I Ukrajinci su, dakle, narod koji je ostavio najveći trag u, evo, kad da se zadržimo samo u Banja Luci, u kulturnom životu i uopšte u životu grada, ali istovremeno je uspio kroz veoma izazovna vremena da očuva i kulturni, i jezički, i vjerski identitet, tako da su u novije vrijeme uspjeli da izdejstvuju gradnju, upravo i da izvedu gradnju one crkve koja jeste veoma, veoma upečatljiva

0: Što nam sakralni objekti mogu ispričati o jednom gradu, zašto su oni više od arhitekture i zašto ih autor naziva mostovima? Odgovore daje profesor dr. Miroslav Malinović u svojoj knjizi Sedam mostova Banja Luke. Kada grad posmatrate očima arhitekte, šta prvo vidite? Ono što je sačuvano ili ono što je nepovratno izgubljeno?
1: Pa tu se teško može dati objektivan odgovor. Ja se trudim da uvijek pričam objektivno. Konkretno za sredinu Banja Luke, ja sam u prilici ili znanja da posmatram i jedno i drugo. Međutim, u nekom opštem slučaju praktično ljudi mogu da vide one tragove arhitekture, arhitekturu koja je sačuvana bez znanja nekog o nekim prethodnim slojevima, i zato je tu literatura, neka naučna komunikacija, opšta društvena komunikacija, da se skrene pažnja da je nešto nekad na nekoj lokaciji postojalo i da je ta lokacija iz tih razloga, dakle opšte kolektivnog pamćenja, veoma bitna, da ne bismo dolazili u situacije kao što, nažalost, u puno puta, pogotovo u recentno vrijeme, dolazimo da se upravo na mjestima gdje je neka arhitektura nekad postojala, koja je imala istorijski značaj, ima i dalje istorijski značaj, te lokacije, dakle, potpuno brišu i dovode na neki potpuno drugi nivo koji sa stanovišta arhitekture, funkcije, života grada nije negativan, ali potpuno briše ono što se dešavalo u prethodnim periodima. To je ovako jedna opšta šira tema za razmatranje, da ne kažem, ono, neko će reći filozofiranje, ali kada se te stvari svedu na neki lični nivo, dakle, na svoje dvorište, pa kada posmatrate da se neke stvari izbrišu pa grade na potpuno drugačiji način, onda to čovjeka zaista zaboli.
0: Onda možemo reći da savremena arhitektura ne vodi dijalog sa nasljeđem, već ga potiskuje.
1: Pa jeste, to je ovako jedna veoma, neko će reći, teška konstatacija, ali u dobrom broju slučajeva je ona, nažalost, istinita, jer upravo to kroz vrijeme neke stvari, interesi, izazovi prevladaju ono što je istorijska vrijednost. Mislim da dosta takvih odluka i dosta takvih interesa potiču najprije od prostog neznanja. I kada imate komponentu neznanja i nekog bez obzira prema nekim ranijim istorijskim epohama, događajima, na kraju i nekoj arhitekturi, onda imate taj nevođenje tog dijaloga nego potiskivanje.
0: Vratit ću se opet na knjigu. Kome je ona namijenjena? Studentima, stručnjacima, građanima koji žele da upoznaju istoriju grada, arhitekturu grada?
1: Jeste, knjiga je sa te tehničke strane koncipirana da se ne mora čitati od korica do korica. Sedam mostova, svaki od mostova je jedno poglavlje, jedan tekst koji se može čitati sam za sebe bez povezivanja sa drugim mostovima, a istovremeno može vrlo lako da se ukomponuje u smislu čitanja u jednu cjelinu, i u tom smislu namijenjeno, ja bih rekao, Banja Luci. Dakle, prije svega građanima, siguran sam da će i studenti u obimu koji njih interesuje u smislu razumijevanja ranijih slojeva arhitekture u Banja Luci, to i zainteresovati. Dakle, ne mogu istaći neku posebnu fokusnu grupu, zajednicu za koju je namijenjena, ali evo, ja bih volio kada bi u nekom budućem vremenu praktično svaka od vjerskih zajednica, od grupa naroda koji su, u raznim istorijskim periodima gradili ove vjerske objekte, također našla neku vrijednost za sebe u ovoj publikaciji.
0: Možda će neko od naših slušalaca nakon emisije poželjeti da upozna sakralne objekte na način kako ste ih vi predstavili u ovoj knjizi. Šta biste im preporučili?

0: Odakle da krenu i na što da obrate pažnju?
1: Pa, hronološki su objekti postavljeni, odnosno prikazani u knjizi onako kako su izvorno građene. Pa tako knjiga započinje tekstom o Ferhadiji kao najstarijim u nizu ovih objekata koji su prikazani, pa možda taj hronološki način posmatranja i obilazaka, jel samim tim objekata bi bio najbolji, a jedan fizički obilazak bi bio zaista i najbolji i nadam se da će slušalac imati želju i na kraju i priliku da upravo tako, dakle, čitajući neki od tekstova, ode i nekim drugim očima obiđe i doživi svaki od ovih objekata.
0: A našto da obratimo pažnju? Da li na vanjski izgled objekta, na unutrašnjost?
1: Pa evo, ja prosto ne mogu da istaknem nešto. Dakle, mislim da se treba obrati pažnju na sve. I na umjetničko uređenje, i na parterno uređenje, i na okolinu. Mislim da se svaki od sakralnih objekata najbolje može doživjeti za vrijeme službe. Dakle, jer su sakralni objekti nisu projektovani, iako ih mi često posmatramo kao neke statične stvari, statične objekte, oni su najdinamičniji objekti od svih koje imamo u nekom urbanom, uopšte u nekom društvu, zato što se tu odvija život i komunikacija koja prevazilazi komunikaciju koju možemo naći, da kažemo ovako, na ulici. Dakle, to su zaista mjesta, sveta mjesta, i kada čovjek ima i želju i priliku da neki objekat, neki sakralni objekat, dakle crkvu, džamiju, dakle da je doživi za vrijeme službe, dakle za vrijeme bogosluženja, mislim da onda može da to u cijelosti i apsorbuje i memoriše onako kako je i taj i arhitekta i neko ko je izvorno planirao da gradi taj objekat zamišljao.
0: Hvala što ste bili gost Radija Republike Srpske i još dugujem našim slušalcima jednu informaciju, a to je da je iz štampi izašla još jedna vaša knjiga, Arhitektura Banja Luke u periodu 1878-1918. Spomenuli ste to tokom razgovora i to je izuzetno interesantno gradivo ili štivo za nas laike, a opet sa te arhitektonske strane, je li tako? Vi ste u Beču i magistrirali i doktorirali, upravo je negdje ovo proširena verzija vaše doktorske disertacije.
1: Moji master teze.
0: Master teze, dobro.
1: Jeste, hvala što ste to spomenuli. To je, dakle, izvorno bilo moja master teza koja je korištena za prvo izdanje, tada još nisam znao da će to biti tek prvo izdanje, jeli publikacije koja se bavila temom arhitekture urbanističkog razvoja Banja Luke za vrijeme tog austro-ugarskog perioda i također posmatranja tog perioda kao neke baze ili uopšte razmatranja toga u kontekstu razvoja grada kasnije. Od tog vremena je prošlo evo sada već nekih 14 godina. Sad mi to tako zvuči daleko, a kao da je bilo juče, kada sam kroz tih 14 godina uspio da prikupim još više arhivske građe, dakle onim stvarima koje se u to vrijeme nisam i nadao, tako da imam tu sreću da sam uspio to da objedinim i da to publikujem opet sa pored te nove građe sa novim izborom, novim fotografijom i značajno proširenim narativom, ali i nekim potpuno novim objektima koji nisu bili pomenuti u prethodnom izdanju i da se to odštampa kao jedan proizvod koji je čitljiv opet ne samo naučnoj zajednici, nego uopšte društvu.
0: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušalci, naš gost bio je dr. Miroslav Malinović, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i autor knjige 7.

mostova Banja Luke. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstor tona Dragan Šukalo, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz naš program.

Dragi slušalci, pozdravljamo vas na početku emisije Akord Portret. Solange Knowles, američka je umjetnica rođena 1986. godine u Houstonu. Popularnost je stekla kao mlađa sestra Beyoncé, ali za razliku od sestre, Solange njeguje intimniji umjetnički izraz u kojem spaja soul, jazz, funk, eksperimentalni R&B i vizualnu umjetnost. Kritičari često kažu da je jedna od najvažnijih inovatorica moderne crnačke muzike i kulture.

Osim muzike, Solange se bavi performansom, filmskom umjetnošću, režijom i baletom. Godine 2022. postala je prva crna žena koja je komponovala muziku za New York City Ballet. Poznata je i po tome što svaki album ima pažljivo osmišljenu vizualnu estetiku, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najuticajnijih umjetnica savremenog alternativnog R&B-a.

0: Profesore, jedna od vaših knjiga nosi naslov Srpski jezik danas. Gdje je srpski jezik danas i šta mislite o teorijama nekih lingvista koji smatraju da je naš jezik jedan od najstarijih živih jezika na svijetu?
1: Pa za srpski jezik se može reći da je najarhaičniji slovenski jezik, a u nekom smislu i najarhaičniji indoevropski jezik. E sad, to je ta grupa jezika indoevropskih koja se tako zove, obuhvata najveći dio jezika Evrope i naravno proteže se onda preko Azije. To je ta indoiranska grupa indoevropskih jezika. Ali ti indoevropski jezici, prema istraživanju jednog ruskog naučnika Ilića Svitića, ipak se razvio iz još starijega jezika koji je on nazvao lingva nostra, a to znači na latinskom jezik naš, naš jezik. I sad je vrlo zanimljivo da jedini narod koji svoj jezik alternativno naziva naš jezik, to je srpski. Znači, to je isto odlika te starine, ali srpski jezik zapravo ima najmelodičniju prozodiju. Dobro, sada ovaj književni jezik i govori koji su u osnovi ima 4 akcenta, imate postjakcenatske dužine. Ranije je imao također bogatu tu melodiju, uzlazne i silazne akcente, što nemaju drugi, odnosno što su drugi slovenski jezici izgubili, a u dobroj mjeri svi drugi indoevropski jezici. Tako da je po toj arhaičnosti on veoma blizak, naravno, i

0: Znači, to je jedina karakteristika. Znači, jezik, to je narod. Narod, to je jezik.
1: Što bi bilo logično?
0: No, to je logično, međutim, tu smo imali te projekte, sada ne govorim ko je nosilac tih projekata, da se kaže kako tobože i vjera učestvuje u određivanju etnosa, odnosno naroda. A Njegoš ima pjesmu Srbin Srbima na čast se zahvaljuje kad je sišao u Kotor na putu da se zavladiči u Rusiji. On je prvo bio kod nekih pravoslavnih, a poslije kod Srba katolika i na neki način je tu iskazao i tu misao samo glupost lahtom vjere mjeri tu nacionalnu pripadnost. Ali problem u tome što je još od boljševika, a onda i kod nas, zapravo razdvojena nauka o jeziku od nauke od naroda. Od nauke o narodu, recimo u carskoj Rusiji bili su istorijsko-filološki fakulteti. Drugih i drugačijih nije bilo. To znači svi istoričari su imali potrebna znanja iz nauke o jeziku i književnosti i obrnuto. Znači mi moramo uspostaviti ponovo tu sintezu koja nam se odvaja i sad moje kolege koji su lingvisti i samo lingvisti, oni su sjajni što se tiče jezika, ali oni na neki način nemaju dovoljne predstave o tome da je nauka o jeziku i nauka o narodu da su dijelovi jedne iste nauke. Znači te dvije nauke se ne mogu razdvajati.

Godine 2017. grupa ženskih džez muzičara osnovala je We Have Voice Collective, organizaciju kojoj je cilj da podstiče svijest, inkluziju i stvaranje bezbjednog prostora za sve u džezu i drugim improvizovanim muzičkim scenama. Desilo se to nakon masovne izloženosti slučajevima seksizma i mizoginije u džezu. Godinu dana ranije, fondacija Žene u džezu otpočela je kampanju da obezbijedi glas ženama i nebinarnim pojedincima u žanru kojim su istorijski dominirali muškarci. Kao i s drugim pravcima, nije kao da žene ranije nisu bile u džezu, samo im je konačno dat glas. Večerašnja lista nije sastavljena samo zato što su ove

Posljednjih godina džez je dočekao talas novih lica na sceni. U 2018. godini pijanistkinja i kompozitorka Myra Melford dobila je priznanje za izdanje albuma The Other Side of Air svog benda Snow Egret, koje se pojavilo na listama mnogih kritičara na kraju godine. Mary Halvorson, jedna od najzanimljivijih gitaristkinja i kompozitorki koje su se pojavile u posljednjoj deceniji, dobila je slična priznanja za svoj dupli album Code Girl. U ljeto iste te 2018. održana je premijera moćne ženske jazz grupe Artemis, nazvane po grčkoj boginji lova, s pijanistkinjom Renee Roses, trubačicom Ingrid Jensen, tenor saksofonistkinjom Melissa Maldanom, klarinetistkinjom Anat Cohen, basistkinjom Noriko Uedom i bubnjaristkinjom Cecile McLaurin Salvan. Zatim se 2019. je desio, da to tako nazovemo, potop novih izdanja talentovanih žena džez umjetnica, sve vrhunskih muzičarki, plodnih kompozitorki i energičnih vođa bendova. Prva na večerašnjem spisku je Melissa Aldana. Melissa Aldana, saksofonistkinja, kompozitorka i vođa benda, rođena u Čileu, okrenula je glave svojim debijem iz 2009. godine Free Fallom, a 2013. postala je prva muzičarka i prva južnoamerička muzičarka koja je pobjedila na prestižnom međunarodnom takmičenju jazz saksofonista Thelonious Monk. Dobila je veliko priznanje za svoj izlazak 2014. Melissa Aldana and the Crash Trio s kubanskim bubnjarom Francisco Melom, čileanskim basistom Pablo Menaresom. A zatim je kvalitet dodatno podigla na albumu Back Home 2016. godine. Prvobitno naručeno djelo od Njujorške jazz galerije, a u okviru rezidencijalnog programa za nove umjetnike, Aldanina je svita Vizije za Fridu Kahlo. Povezuje njen rad s nasljeđem latino umjetnika koji su postojali prije nje. Rekla je da namjerno pravi paralelu između njenih iskustava kao saksofonistkinje okružene muškim vršnjacima u zajednici i kulturi u kojoj dominiraju muškarci i iskustva Fride Kahlo kao ženske vizuelne umjetnice koja radi da se afirmiše u pejzažu kojim dominiraju muškarci. Aldanin moćni tenor saksofon usklađen je na prvoj liniji s vibrafonom Joela Rossa i naglašen interaktivnim ritam sekcijom pijaniste Sema Harrisa, basiste Pabla Menaresa i bubnjara Tomija Crane-a na njenom najnovijem izdanju. Mi ćemo večeras poslušati upravo dio sa njenog albuma Vizije.

Poštovani slušaoci i ljubitelji umjetničke muzike, želimo vam dobrodošlicu u još jednu emisiju koju smo posvetili popularnim kompozicijama ovog muzičkog žanra. Narednih 50-ak minuta posvetili smo najpoznatijim uvertirama iz opusa najslavnijih svjetskih kompozitora Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmsa i Petra Iljiča Čajkovskog. Čarobna frula je opera Wolfganga Amadeusa Mozarta za koju je libreto napisao Emanuel Schikaneder u formi muzičke igre koja je bila popularna u to vrijeme krajem 18. vijeka. Sadržaj ove opere prožet je borbom između dobra i zla, a čarobna frula je zapravo predmet koji ima magične moći i za kojeg se svi bore. U prenesenom značenju, to je muzika koja nas prati kroz cijeli život. Uvertiru iz opere Čarobna frula u našoj večerašnjoj emisiji izvešće članovi Sjeverno-njemačke filharmonije pod upravom Alfreda Scholza.

Čuli smo uvertiru iz opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izveli su je članovi Sjeverno-njemačke filharmonije, kojom je dirigovao Alfred Scholz. Kako smo večerašnju emisiju u cijelosti posvetili uvertirama iz popularnih dijela slavnih kompozitora, naredne minute ustupamo Beethovenovoj veličanstvenoj Egmont uvertiri. Napisao ju je inspirisan Goetheovom dramom Egmont, koja je priča o flamanskom grofu iz 16. vijeka u borbi protiv vojvode od Albe. Herojska i mučenička smrt Egmonta zapravo je klicanje borbi protiv okupatora i klicanje slobodi. Poslušajmo članove Slavenske filharmonije kojom će dirigovati Alberto Licio.

Iskreno se nadam, poštovani slušaoci, da ste uživali u proteklim minutima. Slušali smo akademsku svečanu uvertiru, jedno od najpopularnijih dijela iz opusa Johannesa Brahmsa. Za kraj našeg večerašnjeg druženja sa poznatim uvertirama slavnih svjetskih kompozitora, odabrali smo fantastičnu uvertiru iz baleta Romeo i Julija Petra Iljića Čajkovskog. 1862. godine Čajkovski se iz St. Petersburga seli u Moskvu i tada nastaju njegova prva ozbiljnija djela, među njima i balet Romeo i Julija. Uvertiru iz ovog baleta izvešće članovi Londonskog simfonijskog orkestra, kojim će dirigovati Lawrence Ziegel.

Bilo bi to sve, poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji koju smo posvetili uvertirama iz popularnih dijela najslavnijih svjetskih kompozitora. Ukoliko ste ljubitelji ovog muzičkog žanra, budite sa nama i u sljedećoj emisiji. Pozdravljaju vas tonmajstor Dejan Šušić i urednik i voditelj emisije Igor Divljak.

0: Borija Koteslića, gdje se sa srpskim članom predsjedništva Željkom Cvijanović prisustvovao u tradicionalnom druženju penzionera Banja Lučke i Dobojske regije, rekao da je ova manifestacija prilika za druženje i da se istakne da srpski narod nikad nije bio na strani fašizma. Povod obilježavanja je 4. jul, Dan borca. Cvijanovićeva i Minić položili su na Boriju vjenac sa spomen obilježje poginulim borcima NOB-a. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku su posljednji trenuci utakmice Brazila i Norveške. Ekipa Norveške ima prednost od 2:1 u borbi za četvrtfinale svjetskog šampionata. Pobjednik ovog susreta u četvrtfinalu će igrati protiv boljeg iz meča Meksiko-Engleska, koji se igra sutra ujutro od 2 sata poslije ponoći. Po našem vremenu ostali parovi osmini finala su Portugal, Španija, Sjedinjene Države, Belgija, Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija. Meč je upravo završen. Norveška je savladala Brazil sa 2:1. A najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Wimbledona. Đoković je u osmini finala savladao Rusa Romana Safiulina sa 3:1 po setovima 7-6, 6-3, 3-6 i 6-3. Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Feniksa Ože Aliasima.
0: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas promjenljivo oblačno uz sunčane periode i prijatno toplo. Posle podne i uveče oblačenje uz povremenu kišu, uz pljuskove sa grmljavinom. Na krajnjem jugu ostaje uglavnom suvo. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 17, na jugu do 22, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu oko 33 stepena Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.